שלנו הוא הכי תיקה להויית נגד טנקה לטנקה שלה להכיסית להויית וואקה טנקה להונקה שלנו הוא הכי תיקה להויית נגד טנקה לטנקה שלה להכיסית להויית וואקה טנקה להונקה שלנו הוא הכי